wa ne si ki hatu e ka kini naka mona kui ne se ski ma yue kwe kui ta si te he kwe yuhko ne taipena ki ka puno e ka ni vahte.